0: до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
1: «Тримаємося разом!» І все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти і домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаже це в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от просто коли кажеш, хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету і зв'язку зі світом.
3: Клас.
2: Хоча, це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно.
3: Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: Все як в Лук'янівському СІЗО.
3: А ти не знаєш?
2: Ні, Денис.
3: Я скину документальні фільми.
2: Денис, хочу тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівське СІЗО, бо у Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
3: До речі.
2: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: можу я.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 7:01 в Україні. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми, звичайно, ранкове шоу розважальне, але ми і живемо в реальності, тому ми не закриваємо ні на що очі, ми все дійсно пам'ятаємо і вшановуємо. Ну і сьогодні нам знову нагадали, хто наші сусіди. Жахлива ніч в Україні, жахлива ніч в Києві. Є руйнування в Дарницькому районі, взагалі обвалилося там півбудинку, є постраждалі люди. Тому хочеться закликати, по-перше, сказати всім, тримаємося. Ті, хто зараз, скажімо так, можуть чимось допомогти тим, хто постраждав, обов'язково це треба зробити, тому що на цьому і тримаємося, власне. Хочемо триматися, на цьому і варто триматися.
3: Так, ну, слухайте, звичайно, тривога ще триває, так розумію?
2: Так, ще триває, ще й вибухи тривали. Що?
3: Так, вибухи, а я ще не їхав з Вишгорода, ну, мен там взагалі в Вишгороді, ви знаєте, дуже, м'яко кажучи, не спокійно, але ще момент, я приїжджав там, звичайно, по Чайну, і там знову, і там, як, там багато промзон, ви знаєте, і тому там багато поділ по Чайна під ударом, але і на Івасюка потрапив будинок на Боронській
2: Ну, от я щойно казав, в Дарницькому районі там взагалі будинок обвалився, і кажуть, що є люди під завалами.
3: Тому... Зараз, в дану секунду.
2: Так, так, так.
3: Так що, так, да, дійсно, Ден правильно сказав, що треба зараз триматися, бо треба не забувати, що коли ми разом, ми не одинокі. Це насправді дуже важливо розуміти. От якщо ви нас зараз чуєте, вже, я думаю, набагато легше розуміти, що ми всі в одному човні і всі однаково це все вигрібаємо, а не хтось там, не хтось там десь там. Ми з вами, а ви з нами. Це найголовніше. І, звичайно, з нами сили оборони, про це не забуваємо. І ППО працює, бо, я так розумію, ракет і шахетів дуже багато.
2: Дуже багато. Сьогодні прям дуже багато.
3: Так, да, вони, бачиш, вони піднакопили. От, бачиш, яка в них зараз
2: а
3: система.
2: А їм для цього і треба було, це перемир'я.
3: Ну, можливо, так. Да. Бачиш, я там читав в Трец, написав Гордон, ну він там в Трец пише в стилі...
2: Ти будь обережний.
3: В стилі... я буду деякі слова заміняти, да? Типу, навіщо ми їх жаліли на 9 травня? Надо було, отак, ну, приблизно такий. Такий текст, і, ну, в чомусь він правий, але, знову ж таки, це війна. До речі, є цікаві історії і аналітика про те, що зараз відбувається. Ми пізніше про це, я думаю, з вами поговоримо. До речі, оптимістичні, я б так сказав. Навіть, да, навіть оптимістичні. Так що, вірмо в краще, отак от, незважаючи на
2: саме
3: що.
2: Саме так. Прокидаємося. 7:04 в Україні.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шановні друзі, значить, 7.14, сподіваємось, ви в безпеці, не нехтуйте правилам безпеки. Ми, звичайно, один за одного всі дуже переживаємо. Але вчора був важливий день, який ми дуже пропустили. Shame on us, як то кажуть. Англійською. Ти ходив вже на англійську?
2: Так, я знаю, що таке shame on us.
1: А на українську літературу ходив в школі?
2: Так.
1: Панаса Мирного вивчали?
2: І Панаса Мирного вивчали.
1: День народження був вчора у Панаса Мирного.
2: Серйозно?
1: Так, давайте поясню. Ну, всі чули, да, хтось такий, Панас Мирний. Але більшість чули звін, як то кажуть, не знаю, де він.
2: Але це не Панас Мирний написав це.
1: Ви знаєте, чому Панас Мирний? Панас Мирний насправді дуже важливий персонаж і елемент української культури, бо він дійсно показував українське життя не фольклорно там, і декоративно, а він дійсно писав глибоко, болісно, я сказав чесно. І от «Хіба ревуть воли», як ясно повниться, да, Панас Мирний. Насправді, дуже круто, це такий оспівач українського села.
2: Ну так.
1: І зараз, мені здається, є такий тренд любові до українського і до українського села, зокрема, тому Панас Мирний – це той, кого дійсно варто почитати. Я, наприклад, в школі от соромно, я
2: також,
1: не пам'ятаю.
2: Та ми всі, мене, знаєш, мене відлякувало оцей Панас Мирний. І, до речі, ми, ну, пам'ятаєш, говорили про Тараса Шевченка, коли його нам показували таким дідом, борцем за якийсь. А він був класний хіпстер, да, по суті, свого
1: по
2: часу.
1: По суті, да,
2: ну,
1: Шевченко
2: такий рок-зірка. Теж... І Панас Мирний мене також відлякувало. Панас Мирний.
1: Що звучить страшно, да? Але насправді,
2: хоч і мирний.
1: Знаєш, він теж був таким опозиціонером в той час, бо він писав про Україну, про українське село в часи, коли діяв Валуївський циркуляр, заборона української мови, Ємський указ тоді діяли. І тобто його сама творчість була такою формою культурного супротиву. Він таким в день, що цікаво, він працював чиновником Російської імперії, а вночі писав тексти, які, по суті, працювали і формували українську ідентичність.
2: Блін.
1: Тобто він такий був, знаєш, подвійний агент, можна сказати.
2: Ну, такий, да.
1: Але ну, зрозуміло, в день він працював, тому що ну, така була система. Хтось каже, ну, він же працював на імперії.
2: Ну, а які
1: ну,
2: були варіанти?
1: Ну, ніякі, що, померти з голоду чи що. А, тому це такий, насправді, Панас Мирний, це такий символ тихого, непоказного служіння України. І це він з себе героя ніколи не робив. Це ми вже про нього розповідаємо і, можливо, героїзуємо. До речі, він же зрозумів, що не Панас Мирний, він Рудченко.
2: Так, да, Панас Якович Рудченко.
1: І народився в Миргороді на Полтавщині. І окрім того, що він парадоксальним вважають його життя, що він і на імперію працював, але при тому був оспівувачем українського села, при тому такого не шароварщини. Да? Він не писав там, ой, там горілочку п'ємо. Ти,
2: але насправді...
1: Куму, ой, кума, іди сюди. Ні, він не писав, розумієте? Так, ні, може десь є, ви знайдіть, але я не бачу в нього такого.
2: Насправді він говорив про ті речі, які актуальні і досі. І проблеми, вони ж залишаються ті самі. Просто міняється, не знаю, одяг, епоха, щось міняється, але проблеми залишаються.
1: А ти знаєш, що він при житті вже був популярним?
2: Серйозно, так?
1: А як Панас Мирний, але... як Панас Рудченко, він не розповідав, що він Панас Мирний.
2: Ага.
1: Тобто в нього було альтер.
2: А, це подвійне життя.
1: Да, да, тобто, він...
2: тобто Панас Рудченко працював на Російську імперію в день,
1: да,
2: а Панас Мирний все ж таки робив свою справу.
1: Ну, знали, що він письменник, зрозуміло, але він якби не жадав слави і не розповідав всім. Це ж я. Панаса Мирного читали? Втрец. Це я. А, ну, його друкували у львівському журналі «Правда».
2: Ага.
1: А, значить, на Галичині тоді насправді було більше можливостей для українських авторів. А, ну і, звичайно, ось його суперхіт – це «Хіба ревуть воли, як ясно повниться», як порівняти з чим, як «Кружить у Монатіка». Ну, тобто, такого рівня хіт, да?
2: Да,
1: а, він, до речі, написав в співавторстві зі своїм братом. Тобто він не сам його писав. Да, і ну, найголовніше, що от Панас Мирний дійсно описав українське село з усіма якби приколами тодішнього українського села, з бідністю, соціальною несправедливістю, моральними травмами, боротьбою за правду. Одним словом, це насправді був крутий чувак. Так що я сподіваюся, хтось може із малих, ну із дітей, хто зараз вивчає Панаса Мирного, буде вивчати, то знаєте, що це був насправді непростий такий, знаєте, не якийсь дядька з картинки.
2: Ну да. Його можна порівняти з якимось, ну насправді можна дійсно дітям, знаєш, там підліткам особливо подивитися і порівняти з сучасними зірками. Можливо, там є багато спільного, ну, в якихось проявах.
1: Ну, да, да. Але я,
2: мені, здається,
1: я захотів прямо почитати.
2: От і,
1: да, ну, от да. Соромно, бо я зі школи не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, читав я в школі? От я не знаю.
2: Я пам'ятаю, хіба ревуть воли, як ясла повні.
1: Да? Да. А що там всередині? А що, да? А чого вони ревуть? А чого ясла повні, ми не знаємо. Так що будемо перечитувати.
2: 7.19, добрий ранок.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
3: Стій! А ну ти!

0: літо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміни акцій можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти та рефлекс. Кову зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
4: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
9: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ціни на пальне точно не падають. Можливо, не знаю, зростають чи не зростають останні.
1: Іран, ви що там? У нас завжди є якась. Іран, ви чого там? Ніхто. Ярмак. Ярмак, ти чого? Там. Мініч, ти що, оборзів?
0: Мендель, хто ще?
1: Трамп, ви чого там? До кого звертатись, я не знаю.
0: Але є способи, як не перекладати на когось відповідальність, а самому економити пальне. І є вже визначена швидкість, за якої, власне, швидкість автомобіля, з якої треба їхати, для того, щоб економити пальне. Розкажемо.
1: Перша порада, їдьте на електромобілі, точно зекономити пальне.
0: Не заправляйтесь, за 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ти знаєш, в мене є спогади на все життя, перед тим, як ми почнемо говорити про економію пального, коли в Харкові мене коли забрав таксист на Жигулях, такий дідусь, це було ще там, не знаю, середина 2000-х років. Так. І він мене забирає, знаєш, і ми їдемо, і по зустрічці їде машина, в неї фари горять, це вдень.
2: Так.
1: І він такий, а, дурачок. Я говорю, чого? Він такий, фари включив, дурачок. Я от вимикаю, щоб економити на пальному, навіть фари вимикаю, це ж скільки воно жре бензину. Ти уявляєш собі? Я думаю, боже мій, я щось я пропустив. Мене так це вразило, а я потім навіть почав
3: фари
1: вивчати.
3: Фари на бензині.
1: Да, думаю, а фари дійсно може якось? Виявилося, що ні, насправді, звичайно, воно нічого. Але от дідусь був певний, що він навіть фарами економить на бензину. Тому зараз будуть поради, і можливо для цього
2: хоча
1: дідуся.
2: Хоча я не знаю, слухай, це треба розбиратися. Якщо більше потребує електроенергії якийсь пристрій в
1: автомобілі. Ну, може там якийсь там 0,0, якийсь там відсоток. Ну, може, да. Теоретично, так, да, це ж все одно якусь енергію бере.
4: Ну, у мене тато, насправді, дідуся не так давно прямо став, але він теж вірить в те, що якщо на гальмани сильно тиснути, і ти, або відпускати їх, коли бачиш, що десь вже мигає, типу, світлофор.
1: На нітралочку, ляпся.
4: Да, да. То це все заощаджує.
1: Ну, дивіться, в електромобілях, хто користується електромобілями, ви знаєте, там є режим рекуперації, і коли ти просто відпускаєш газ, і вона починає сама гальмувати. І таким чином, от коли гальмує за рахунок двигуна, він заряджається, якби крутиться цей генератор. І от, наприклад, моя дружина, коли сідає на електромашину, вона не користується цим режимом, бо їй некомфортно. І в нас одразу, от я їжу, і вона, я їжу, в мене десь 18 кВт на 100 кілометрів, у дружини 24 кВт.
2: Ага, прям
1: тобто,
2: так.
1: Тобто, оцей режим рекуперації, коли ти дійсно відпускаєш гальма, і вона сама, точніше, випускаєш газ, і вона сама гальмує, він реально суперекономний. В автомобілях, в звичайних, воно трішки, ну, зрозуміло, інакше працює. Якщо ти з гірки їдеш і вимикати двигун і включати на нейтралку, мені здається, це,
2: так, ні, ну, можна
1: це не
2: та економія.
1: Можна просто
2: на нейтралку? Ну, так, да, звичайно.
1: Це але на механіці чи на автоматі?
2: Ні, ну, на автоматі не можна більше 40 км на годину їхати, тому що там щось перегрівається, коробка.
4: З
2: і
4: коробкою,
2: так,
4: там... да, буде
2: погано. Але є, в принципі, вже відомо, що є швидкість, яка економить пальне. Тобто, ви не їдете безкоштовно, ви не їдете без пального.
1: Дай вгадаю, середня швидкість.
2: Середня швидкість, яка економить?
1: 80.
2: Ні, насправді ні. Швидкість в межах 90-100 км на годину.
4: Серйозно? Я думала, вона... що 60 взагалі.
2: Так, да, це золоте число для економії пального. Саме в цьому діапазоні двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю, а витрата пального залишається мінімальною. А от підвищення швидкості на 10 кілометрів вже знижує економію на 9%. Ну, тобто, да.
1: А на 20 кілометрів на 20,
2: так? Ну, я так розумію, що так. Да. Ну, чим більше ти давиш на газ, ну, то можна дивитися по тахометру.
1: Слухайте, я
2: чим більше в тебе оберти, тим більше ти споживаєш пального.
1: Ну, плюс світлофори і так далі. Зрозуміло, по трасі всі знають менше, да, використання,
4: ну,
1: але
4: да, тому,
1: я дивився цікавий експеримент, коли київські водії на електромобілях їхали з Києва до Умані.
2: Так.
1: Це скільки? 200 кілометрів, так? І ось вони їхали, одні їхала одна група на однакових машинах. Одна їхала 110 кілометрів, інша група їхала 90 кілометрів, і третя група, здається, 140 кілометрів. Ну, там скільки. І ідеальна витрата електроенергії по трасі 90 кілометрів.
2: Ну,
1: от і от 90 і 120 – велика різниця виходила у підсумку, а по часу не така велика. Тобто, здається, що це набагато швидше, а по факту там, ну, півгодини. Але економія велика.
2: Люди, які їхали на 90 кілометрів на годину, проїжджали швидше, ніж ті,
1: бо вони не заряджалися.
4: Так, ну, в електромобілі дійсно, коли 80-90 їдеш, то ти прямо чітко бачиш, як в тебе дуже повільно зникають кілометри, а тільки нажав 120, то все.
2: Але ми говоримо про їзду поза містом, щоб ви зараз нас правильно зрозуміли, бо в місті обмеження 50 кілометрів на годину.
1: Так, так. Я коли от їду вранці на роботу, мені десь в районі 22 кілометрів з Вишгорода, то я завжди, в мене такий челендж, як би зробити найменшу витрату пального. І я прямо, мені аж цікаво. Я дуже обережно їду, я не газую, я так прямо нікого не обганяю, їду там 80-90 навіть по трасі, тобто дуже. І в мене виходить нормально, ну, десь там літрів 11 в мене в 3-літровий автомобіль, це непогано.
2: Ну, да,
1: бо
2: це
1: так, якщо звичайно їздити, буде десь 13. Тобто я, в принципі, розумію, як зекономити, але треба для цього дуже, як це, не як дурачок їздити, отак. Ну, це газ-тормоз, газ-тормоз.
4: Я якось їхала теж і якраз обганяла твоє автомобіль.
1: О, бачиш, я повільно їхав.
4: Да, і я подумала про те, що це людина...
2: А може там Анатолійовича
4: і
2: не було в тому?
4: Ні, він був там. Це людина, яка знищила мій міф про БМВ. Тому що якщо на БМВ людина, як правило, дуже швидко їздить.
2: А його і не приймають в клуб БМВшників.
4: Він обережно, так.
1: Взагалі, це окрема історія, я хотів би зазначити. Дуже важливий психологічний аспект, моральний. люди на Гелендваген, на BMW, на Карчах, на дорогих автівках агресивних, мені здається, в них подвійна відповідальність.
2: Звичайно.
1: І от якщо людина на Гелендваген, але їде нормально, культурно, не паркується на місцях людей з інвалідністю, думаєш, боже, що... Дивно я тут. Але у вас, шановні друзі, у людей на таких машинах є шанс руйнувати міфи.
4: Так.
1: Тому, будь ласка, не підтверджуйте міфи, що якщо ти BMW, то ти дурачок. Якщо ти на Гелендвагені, то ти будеш паркуватися на тротуарі. Якщо ти там, не знаю, на Роллс-Ройсі, то ти, знаєш, будеш там підрізати всіх. Ні. От здивуйте всіх на дорозі і покажіть, що ви на цих машинах, але ведете себе в рамках правил.
2: Покажіть всім, що в BMW дійсно є поворотники, вони не платні. Вони дійсно, їх просто треба.
1: Я піду зараз перевірю. Я не вірю тобі.
4: Не віриш?
1: Це що, реально? Це реально? А я піду зараз
2: зліва, там ричажок такий. Вверх це праворуч, вниз ліворуч. Воно має працювати. 7:38 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, кожен з нас хоча б раз пив газовані напої з такої з жестяної банки.
1: Так.
0: І, до речі, там оцей пиптик, яким відкривається ця банка, і там про нього багато міфів.
1: А що, знаю,
0: а що це за дірочки? Ага. А навіщо воно? От, до речі, да, ти знаєш, а от ми зараз про це поговоримо. За 3 хвилини про все про бляшанки, які ми кожен раз хоча б з нами в житті користувалися, особливо коли зараз тепло стає, то ми все частіше ними користуємося.
2: Або, як кажуть підлітки, все розкажемо про ці питання. А що це за дірочка?
0: І, до речі, що це за дірочка, да.
1: І не в роту дірочки.
0: І якщо вже про підлітки.
1: Я про бляшанки.
0: І якщо вже про дірочки і про цей, як зробити це безпечно. Це теж буде про бляшанку і дірочку.
2: За 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну, погодьтеся, отак от відкриваєш влітку холодильник, да? Mm-hmm. Десь так. В магазині навіть. Mm-hmm. І це баночку ляпс, mm-hmm. а вона ж жестяна. І
2: ЖБ,
1: вона ж,
2: ЖБ.
1: І вона ж холодніша за пляшечку, да. за пластикову.
2: Сама по собі
1: і ти,
2: просто.
1: Це ж кайф. Але дивіться, про це, перед тим, як ми скажемо про цей пиптик, яким відкриваються банки, важливий момент. Я колись це почув, і в мене досі психологічна травма, і вибачте, я зараз на вас її передам, щоб
2: ну,
1: вас теж...
2: Ну, будь ласка, давай.
1: Мені сказали, от ти відкриваєш банку, п'єш, а це ж ти береш губами прям верхню частину банки всієї.
2: Якщо
1: вона ж не була прикрита кришкою.
2: Якщо ця пляшка пластикова, то вона закрита кришкою, звичайно.
1: І десь стояла на складі, десь якісь пацюки по ній бігали.
3: Я насправді теж про це думаю, а пилюка потім зверху. Намагаюся не думати, бо це мене лякати починає всі ці моменти.
1: Я просто нещодавно побачив, як моя донька сидить, протирає серветкою банку. Я такий,
2: блін, ці підлітки, знаєш, вони знають набагато.
1: Дитинка, що ще, але реально так і є. Ну, тобто, дивіться, це насправді не гігієнічно, радять помити водою. Навіть якщо ви дуже хочете випити, то ви взяли її в холодильнику, в магазині. І попросіть, або якщо в них є вода безкоштовно, або купити ще пляшку з водою.
2: А це вже маркетинговий хід. Да. Треба скотчем прикручувати акція. Знаєш?
1: Ну і знову ж таки, значить, експерти радять перелити в склянку. Або протерти хоча б верх серветку, бажано вологою. Ну от я тут теж погоджуюсь, хоча мені здається, 99% цього не роблять.
2: Ні.
1: Ну ти береш цю банку, ну який там ти...
2: Ти уявляєш собі, скільки ти часу витратиш на те, щоб ти ще там протирати банку.
3: І знову таки серветка волога, ну наскільки вона прямо захищається?
2: Так, і цей вкус спірта, на що він там треба? А це вже інша кола виходить.
3: Так, вже такий чуть-чуть коктейльчиком.
1: Ну, коротше, оця штучка, тепер повертаємось до пиптика цього.
3: Я знаю.
1: Так, давай, значить, дивіться, от зараз ми нагадаємо, в кого зараз немає під рукою пиптика, так як ми на телебаченні, ми ж показати вам не можемо. Там пиптик це складається з двох дірочок, менше і більше. І от, Ішка знає. Що, розкажи, що ти знаєш?
3: На що менше, я не знаю, а більше це для трубочки. От якраз, щоб вустами не торкатися.
2: Ну, я знаю про трубочку, так.
1: Так, дивіться, розповідаю. Про трубочку це дійсно так використовується, але це лайфхак. Тобто так воно не придумалося. Це воно з'явилося само по собі, так, зрозуміло?
2: Просто була дирочка, треба туди щось вставити.
1: Ну, така людська натура. От така людська натура. Бач дирочку, треба щось туди запихнути. А насправді маленька дірочка, вона має сенс для того, щоб цей пиптик не вигнувся. Тобто вона, по суті, навіть робить його більш...
2: Рівень жорсткості,
1: да. Да, по суті.
3: Гнучкішим, так?
1: Гнучкішим. А велика дірочка, щоб можна було підчепити нігтиком, по суті, пальцем. Але її використовують як для трубочки, бо ти коли можеш її повернути і вставити трубочку.
3: Знаєш, що тобі скаже? Підчепити нігтиком.
1: Ну, підчепити пальчиком, добре, не нігтиком, пальчиком. Але і ще чому там дірочки? Для того, щоб оцей пиптик був менший за вагою, тобто менше використовувалося матеріалу. Ну, така ще, такий момент, да. Ну, та економія. Ну, я ви собі на...
2: Ну, 1 грам, да.
1: На одні дірочки, а їх там мільйони, сотні, ну, це величезні об'єми.
2: Це як молоко наливають по 900 мл. Ви знаєте, що пляшка молока, вона 900 мл, а не літр.
1: Ні, ну якщо написано літр, то літр.
2: А не написано. Всюди пишуть 900 мл.
3: Да,
2: але ти береш пляшку молока, ти психологічно береш літр молока.
3: Йогурт 800 мл теж.
2: Але ти такий, ну, літрову баночку молока.
3: А я пам'ятаю часи, коли було літр.
2: Було колись, так. Да.
3: Але... А потім...
1: Ір, ну не пали вік.
2: Да. Да. Але це, я тільки
1: кажи, що ти такого не пам'ятаєш.
2: Це неправильно казати.
3: Мені розповідала бабуся.
2: Ми молоді люди.
1: Ну, дивись, я відкрив зараз от купити молоко селянське, так. Особливо питне. 500 грамів написано.
2: Ні, ну 500 грамів – це 500 грамів. До речі, от є, коли 500 грамів, то це просто пів літра 500 грамів. А от літр, мені здається, що навіть ніхто не виробляє вже літрової пляшки молока.
1: А зараз
2: молока.
1: Я перевірю, 1 літр. 900, пишу, купити молоко 1 літр. Відкриваємо. От, наприклад, що в нас тут? Галичина.
2: Так.
1: Це додаток мене, блін, зараз.
2: Навіть просто купити молока,
1: да, не можу,
2: це проблема.
1: Не можу. О, дивіться, значить, відкриваю. Значить, молоко Фобаріста. 1000 грам написано.
2: А, да?
1: Да, це, написано.
2: Це паперовий пакет?
1: Паперовий.
2: Паперовий.
3: Ну, це ж воно вже дорожче.
2: А пластикові вони всі 900 мл.
3: Слухайте, в жіночій світі теж є проблема, бо в нас раніше тональні креми були по 50 мл, а тепер по 30 або по 15. Я вибачаюся, це який фейс мазати 15 мл?
2: А це не дуже прям і жіноча проблема, я тобі скажу, що все це потім лягає і на нашій кишені. Тому...
3: Ну, знаєте,
2: ми вас розуміємо.
3: Ми просто шукаємо тих, хто з нами буде сопереживати.
2: Взагалі хочу, щоб літровий крем.
1: Друзі, закінчують наш, ми вже дав від кришчок до тонака. Всім бажаю знайти ту саму свою дірочку, куди ви можете вставити трубочку. От таке побажання буде всім.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікується суха і більш-менш тепла погода. Ну, принаймні, тепліше, ніж вчора. Значить, на заході України очікується до плюс 20 градусів і без опадів. На півночі невеликий дощ і до плюс 18 градусів. На сході України переважно без опадів до плюс 21 градусу. На півдні до плюс 19, можливий дощ подекуди з грозою. В центральних областях дощі з грозами і до плюс 18. У столиці сьогодні також протягом дня можливий дощ і максимум 18 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

ранком. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 8:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Україна сьогодні вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової. Понад 2600 наших співвітчизників визнані державою Ізраїль праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, аніж офіційно визнано. Далі до подій. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Міністерство економіки. А сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям і зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Міністерстві цифрової трансформації. Реєстр веде Держагентство PlayCity. Пишуть, що це закрита система із високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, людина може самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або ж рішення суду. Ну і дещо в продовження теми. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла у казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупила готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але завжди, мовляв, повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Я думаю, що це село треба назвати Лас-Вегас, переназвати. І бабуся там вообще роздає, як то кажуть, наліво-направо. Програла пенсії всіх своїх підопічних, виходить.
4: Краще так, знаєш, як такі назви, як Верхній Лас-Вегас, чи там Малий Лас-Вегас. Ну, щось таке, знаєш, щоб воно було більш сільське.
3: Ну, а то що, Нью-Йорк є, що там ще?
5: Тепер Лас-Вегас буде.
3: Давайте Лас-Вегас.
4: В мене була, до речі, пропозиція, вона не перша. Я думаю, що це вона, може, з хороших думок. Може, вона думала, ну, пенсії невеличкі. Вона каже, зараз все на красне.
3: Підніму.
4: І віддам просто вдвічі більше пенсії.
3: Уявіть. Ні, ну, це класний запис.
4: В мене така ж пропозиція була про держбюджет. Щоб ми ризикнули.
3: Ну, давайте одно купимо на весь держбюджет лото забаву.
4: Ні, все одно, якби ризики є. А так от, ну, ризикнемо. Ну, або прям пан, або пропав.
3: Да.
4: А може і вдвічі більше буде бюджет.
3: Ідемо ва-банк. Міністерство ва-банк.
4: Але поки мені відмовляють.
5: Да. Ну, така собі та історія. Можливо, знаєте, це як було гулять, так гулять, і вона просто понеслася.
3: Головне тепер не загулять ніде. 8:05. Добрий день.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Друзі, нагадаємо, що зараз просто в дану хвилину триває тривога в Києві, причому вона там ще з ночі
1: почалась.
0: Ми сподіваємось в безпеці, що декілька вулиць, до речі, перекриті зараз в Києві через ліквідацію наслідків перельотів, але зараз теж треба бути дуже обережним. Ми за 3 хвилини будемо розповідати, що відбувається зараз в столиці.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: От ми щойно тут, друзі, поза ефіром, 8.14, зараз прямий ефір, да, у нас на Радіо Максимум, і Ден сказав нам про тривогу в Луганській області, як і в Донецькій, да? Я думаю, да. Скільки, ти кажеш, скільки воно
2: скільки
1: триває?
2: Скільки днів триває?
3: 1500 днів без перерв. 1500 днів і там щось, скількись годин. Ну, це насправді, і Луганська область, і Донецька область, ну, і в Харківській області. Харківська область, звичайно, там є, є перерви, але Луганська область, ну, бо це зона бойових дій, і там постійно щось може, насправді, я думаю, її не вимикають, тому що може щось летіти настільки швидко і настільки близько розташоване, що її просто немає сенсу вимикати, бо потім не встигнуть вимкнути.
1: Я зараз от дивлюсь кадри прямо зараз наживо з київського метро, і там прямо стоять намети.
2: Так, і люди до сих пір сплять.
1: Наметах.
2: Але частина людей вже йде на роботу.
1: Ходять ці намети, так от, між людьми. А взвечері були відео, як люди виставляли ці намети. Тобто, коли
3: вчора було відомо,
1: вчора попереджали, що буде велика атака, я прям дивлюсь, там дітки малі там з іграшками ходять, знаєш, ставлять ці намети. Прям, ну, пару наметів, прям вони так по центру проходу, ну, прям займають півпроходу в метро. Люди такі, ну, думають, що вже гулять, так гулять. Але прикол в тому, що вже люди йдуть на роботу більшість, і навколо цих наметів. Виглядає сюрреалістично дуже.
2: Я сьогодні їхала на роботу і просто розумію, що ще бахкає то там, то там по Києву, але люди вже їдуть, я теж їду. А коли сіла в авто, то над моїм ЖК пролітав шахет. Я просто все, що зробила, трошки згрупувалась.
3: А він летів по ділам, да, я так розумію? По своїм грязним, конченим ділам.
2: Типу, мені зараз якось це поможе, що я тут згрупувалась.
3: Ну, да. Головне вікна, знаєш, позакривати вікна, щоб не бачити.
2: І від них, під крісло залізла.
3: Ну, насправді, да, ми можемо жартувати, але це все не жарти, це все не весело, і це дратує, але найжахливіше, що ми до цього починаємо звикати, а це...
2: Ми звикли.
3: Дуже не хочеться. От дуже не хочеться до цього.
1: Ну, так, бо зараз тривога, от визираєш з вікна, просто пробки, люди на роботу поспішають,
3: а що робити?
1: Вибухає, а всі йдуть на роботу.
3: Да.
2: Та, і, до речі, в столиці є вулиці, які перекриті, Новоконстантинівська, наприклад, там є якісь наслідки неприємні, і треба її об'їжджати. І, звісно, через це вже в Києві багато заторів.
3: Да, тому Лівий зараз берег, плануйте свій маршрут, дивіться на Google карти.
2: Вони не все... показують, на жаль.
3: А, вони не показують, да? Ну, де перекрито, де... Ну, коротше, треба слідкувати, телеграм-канали, я думаю, що зараз пишуть. До речі, КМДА зараз опублікувало вулиці і маршрути, які зараз або призупинені, або змінені маршрути автобусів муніципальних і так далі. Слідкуйте за цим, тому що це важливо, щоб ви не запізнювалися на роботу. Доброго раночку. 8.17 в Україні. Це ранок на максимум.
0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Всім доброго ранку. Ви знаєте, я іноді спілкуюсь.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school. Знаєте, як
9: цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чому?

0: 3000. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
1: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, знаєте, таке буває, коли з коханою своєю дівчиною прийшов, жінкою, дівчиною, mm-hmm. дружиною, mm-hmm. прийшов в ресторан і хочете поїсти, да?
1: Mm-hmm.
0: І ось замовляють, наприклад, бургер.
2: Так.
0: А дівчина каже, ну я весь не з'їм.
2: Mm-hmm.
0: Ну такий час, вона така.
2: Ну ти кажеш, я з'їм.
0: Ти кажеш, ну я давай на двох тоді. І тут з'явився нюанс. Стосовно на двох, в деяких ресторанах проти цього вирішили виступати. І як вони з цим борються, і що вони тепер від нас хочуть, за 3 хвилини розкажу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Дуже часто в ресторанах, оте, що ти розповідав, що приходиш хлопець з дівчиною, бургер, але в мене частіше таке з донькою програється, бо вона хоче велику порцію карбонари, якої-небудь смачної. А я розумію, що 300 грамів карбонари, ну, дитина в 4 роки точно не з'їсть. І от ми, значить, цю порцію ділимо навпіл.
2: І от, ну, це правильно. Ну, так часто роблять, або люди там, не знаю, намагаються менше їсти просто, а порції величезні. Отак от, що сталося, значить, в Австрії, там зараз багато з туристів просто в шоці з того, що відбувається.
1: Я пропоную одразу попередити наших рестораторів. Не треба такого в Україні.
3: Не сприймайте як заклик до дії.
2: Значить, в деяких вже все більше, так називається, більше місцевих ресторанів беруть плату за додаткову тарілку гостей, які бажають розділити їжу. Значить, ресторан на озері Верт Терзе там десь потрапив в заголовки газет, коли власник взяв 8 євро за порожню тарілку. Коли
3: 8 євро?
2: Да, принесли піцу для однієї людини, типу піца на одного. А вона просила, що з нею сиділа там чоловік, чи хто, і каже: "І мені, будь ласка, тарілку, ми розшеримо, да, поділимо". І в рахунку було 8 євро за порожню тарілку. А в іншому ресторані взяли 11 євро за те, що розділили.
3: Бо тарілка була трошки більшою,
2: так? Ні, ресторан просто трішки дорожчий.
1: А якщо я така зі своєї сумочки виймаю іншу тарілку і просто ставлю?
3: Таку розкладну, знаєш?
1: За своєї.
3: У мене є для собаки така резинова, вона так розкладається, знаєш? Вона може бути тарілочкою просто, звичайною мілкою, а може бути для супа. Я взагалі,
2: це як ти по трускавцю зі своєю такою пляшечкою ходиш. Слухайте, ти смієшся, я нещодавно сидів в ресторані на Подолі, і там такий класний, смачний зелений салат, він мені дуже подобається, прям такий суперзелений салат, багато зелені, класний, така заправка така вінегретна.
3: Зе-салат, давай так називаємо.
2: Ну, хочеш, Денис?
3: Не хочу.
2: Хочеш, так, буде так. Коротше, так. А я тільки купив тунець додому, консервований. Я люблю тунець. Я такий, думаю, мені здається, в мене реально в сумці тунець. Я такий, мені здається, тут тунець буде супер в тему. Я дістаю банку тунця і висипаю. Боже, як це було смачно, я вам хочу сказати. Приходить офіціант, я кажу: "Слухайте, вам треба тунець сюди додати". Він на мене дивиться, як на дурачка, знаєш. Я кажу: "Дуже смачно". А тунець я купив щось там гривень 40 баночка. Тобто, ну супер, салат там 250 коштує.
3: Я маю надію, я хочу вірити в це, що тебе хтось з-за барної стійки знімав. Я хочу побачити це в тіктоці.
2: Трец.
3: Коли Анатолійович відкриває банку тунця і висипає собі
1: салат. Жарти жартом. А що, якщо в цьому ресторані за місяць з'являється салат, зелений салат Анатолійович?
3: З тунцем. А що з тунцем? Бо Анатолійович.
2: Ні, але подача така, що вам приносять банку. Маєте самі висипати його, така подача.
3: Клас, 8.35 в Україні, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: останніми днями дуже часто почали говорити про гадалок, про ворожок, тарологів і ще якихось людей, які займаються, ну, не зовсім такою доказовою історією. І, в принципі, ми зрозуміли, що багато хто цим користується. І не тільки просто в власних якихось цілях, а й політики, власне, цим користуються. І...
1: А, тобто, навіть в питаннях держави, які рішення приймати?
2: Я ти не дивилась, да, вчора новини?
0: Ти щось пропустила.
2: Ти щось пропустила, да, вчора?
1: Я
2: добре, ми все розкажемо.
0: Ага. Розкажемо. І розкажемо, які ціни дослідили, власне, скільки може коштувати ворожка для політичної еліти.
1: О.
0: За 3 хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, ну так як ви, можливо, пропустили, от Ірина, наприклад, пропустила, одна з головних тем вчора, і одна з головних тем для мемів, гумору і офігівання, це вилося, що да, Ярмак, якого підозрюють, да, у справі по справі Мідас, що колишній очільник Офісу Президента, що в нього була переписка з тарологом, гадалкою, вона таролог, астролог, там, гадалка, да. І що він з нею радився стосовно прийняття важливих рішень. Наприклад, він їй надсилав там дати народження претендентів, наприклад, на посаду генпрокурора. І вона йому казала, типу,
2: треба чи не треба.
1: Дивись, вибачте, відбій повітряної тривоги. Бачите, така тема, що прям
2: сьогодні
1: відбіє,
2: це прям свято, да.
1: Да. І ось він з нею радився, чи брати її на роботу чи ні. У гадалки. І ну, це звучить дико все.
2: І зрештою, потім він став міністром, да?
1: Ну там ні, це він про жінку. Ну там про батьків, він про всіх, я так розумію, питав, скоріш за все.
3: Я тобто, знала, прям, що вони насправді користуються, люди, у яких є там гроші, і заможні, і статуси, користуються послугами гадалок, але не думала, що користуються саме в таких важливих питаннях.
2: Ну, треба тоді вже, що, я так вводити гадалку від держави, да, щоб, ну, державну гадалку надавали.
1: Державна гадалка. Державна допомога гадалка. Від держави.
2: Да. Ну, як ми говорили, да, про те, що...
1: Є тисяча Зеленського, і буде гадалка Зеленського.
2: Гадалка Зеленського, да. Ну, ні, ну, можливо, там є вже гадалка Зеленського. Коли ти не можеш собі дозволити, наприклад, адвоката, тобі держава надає
1: гадалку.
2: Не можеш дозволити собі гадалку, держава тобі дасть гадалку.
1: Дивіться, я взагалі, у мене яке питання до цього? Насправді, в мене ну, навіть не хочу коментувати цю історію з Ярмаком, бо не захищаючи Ярмака, отак правильно сказати, але ж ми самі в цю точку прийшли, коли ми прям ведемося, люди віддають останні гроші, щоб почути якусь там, якийсь там суперпрогноз,
2: міфічну правду.
1: Кожен день ми слухаємо гороскопи, там, а хтось вірить, ну, але більшість не розбирався, звідки ця інформація, там, як воно формується, ця інформація. Або там, не знаю, я розумію, що людина, яка хапається за останню надію, яка йде до гадалки, щоб дізнатися, а що з її коханим на фронті, наприклад. Я розумію, мені огидно, що люди цим користуються, оці,
3: ну,
1: які на цьому заробляють. Оце мені не подобається.
3: Це не ок, але згадайте перші роки війни, ну перший так точно, ми всі дивилися.
2: Всі дивилися нумеролога.
3: Да.
2: Нумеролог сказала, попередила, коли закінчиться війна, і вона вже не закінчується п'ятий рік.
1: Тобто в випадку з Ярмаком він теж з нами дивився, але там зайшло далеко. Да?
3: Да,
2: він не зупинився, він повірив. А, дивіться, тут розібралися і дослідили ціни на гадалок, тарологів і таку всю історію, про яку ми зараз з вами говоримо. А, значить, розказав про це, знаєте хто? Таролог. Ні, вибачте, астролог.
1: Астролог каже, оці тарологи ваші, це шляпа повна.
2: Таролог каже,
1: оці ваші гадалки, це капець.
2: Ціни різняться дуже сильно. Десь в Одесі поблизу привоза вам можуть розкласти карти, і це буде коштувати 50 гривень.
1: Та ні, я думаю, за 50.
2: Ну так, 50 гривень, це, ну, я думаю, що це, знаєш...
3: Може, одну карту якусь витягнути?
2: Це одразу людина підходить і каже, буду казати неправду. Але полтинничок.
3: Може, да, знаєш, але да, вийме в карту, каже, буба.
2: Буба, да.
3: І
2: це
3: все.
2: Карта. Значить, але така жінка, яка консультує політика, скоріш за все, могла б брати стандартну плату 2-3 тисячі доларів за один сеанс ворожіння,
3: ну,
2: за один розклад карти. І, в принципі, вона каже, він каже, що вона могла б заробляти близько 10 тисяч доларів на місяць. А це зовсім непогано зароблята.
3: А вона Міндіча теж консультувала?
1: Ні, там
3: не знаю.
1: Там як звали ту гадалку?
2: Я не знаю. Наталія?
1: Феншуй, Наталя Феншуй.
2: Це Наталя Феншуй, ні, не Вероніка Феншуй, це у Єрмака.
1: Вероніка Феншуй звучить як псевдонім стриптизерки, насправді. Вибачте, воно так. Вероніка Феншуй.
2: Ми не знаємо, як це
3: капець. Вона, знаєш, різнобічна жінка.
1: Ні, ну добре, давайте ми не
3: будемо.
1: Ніякого, як це, булінгу. Нехай там розбирається слідство, але...
2: А що, боїся, так?
1: Ну це дико. Порчу на всяк випадок, так. На Анатолій Чехтінима, як ти кажеш.
2: Далі про погоду в Україні.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода і до плюс 18 градусів на термометрах. На півночі сьогодні також плюс 18, але дощитиме. На сході подекуди дощитиме із грозами, там до 21 градусу. На півдні України сьогодні повітря прогріється до 19 градусів, але дощитиме з грозою. Так само дощ з грозою в центрі країни, там до плюс 18 градусів. У столиці можливий протягом дня дощ і плюс 18 на термометрах.
5: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година і майже 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про все найважливіше. А сьогодні дійсно є про що поговорити. І, зокрема, про те, що в ці хвилини Вищий антикорупційний суд має оголосити запобіжний захід Андрію Єрмаку. Про це і не тільки поговоримо в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожерська. Сьогодні згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до новин. Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Сьогодні вночі основною ціллю був Київ. На даний час відомо, що кількість постраждалих у столиці зросла до понад 30, серед них є дитина. На жаль, одна людина загинула. Держслужба із надзвичайних ситуацій пише, що у Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. І там внаслідок російського комбінованого удару обвалилася частина багатоповерхового будинку. Під завалами можуть бути люди. На даний час на кількох столичних вулицях перекрито рух. У ці хвилини Вищий антикорупційний суд має оголошувати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати його із заставою 180 мільйонів гривень. До слова, справа складається із 16 томів, і зі слів антикорупційних прокурорів, 16 томів – це не всі докази. У САП запевняють, що підозра Єрмаку обґрунтована і справа не посиплеться. Нагадаю, що колишнього керівника Офісу президента звинувачують у причетності до масштабної корупційної схеми, пов'язаної з відмиванням грошей. Ми з вами не уявляємо іншого, ніж 24 години на добу. Хоча інколи, щоб впоратися із своїми справами, нам потрібна доба подовше. І от, будь ласка, фахівці НАСА, які відстежують добові зміни, кажуть, доба на Землі таки розтягнеться до 25 годин. Винуватий у цьому передусім місяць, що своєю гравітацією повільнює обертання Землі, а сам повільно віддаляється від нас. Міжнародна служба обертання Землі є і така, вже зараз використовує додаткові секунди координації, щоб світовий час відповідав реальному руху планети. Утім, реальна 25-та година у земній добі – це майбутнє приблизно через 200 мільйонів років. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, додаткова година, я був би не проти. Але ж, якщо вона з'явиться, то ми все одно будемо сидіти в трецах, інстаграмах і в тіктоках цю годину. Вона так і буде називатися. Якась тікток-годинка.
3: Ну так, да, як у Орвела, пам'ятаєте, була годинка як там ненависті?
2: Да.
3: А це буде тікток-годинка. Або якщо хочете ненависті, то в трец.
2: Клас. А да, або годинка русофобії. Я думаю, що це по всьому
3: це,
2: світу.
3: Це нормально, да. Це ми от таке
2: по всьому
3: приймаємо.
2: Світу треба запровадити годинка русофобії. Сідають дітки в коло і починають. 9:04, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Задовбали ці холоди і росіяни. Але на росіян ми ще не можемо вплинути. Ні, та ми і на те, не те не
2: ну, давай так,
1: вплинути.
2: От давай тобі кажеш вибір. Дивись, існує три речі. Холоди,
1: так.
2: Кліщі
1: так.
2: І росіяни.
1: Залишаємо. А що можна вибрати?
2: Можна вибрати... прибрати щось одне.
1: Ну, очевидно. Вибір очевидний.
2: Навіть кліщі в шоці. Ну, що, нас?
1: Да, з кліщами що, можна боротися.
2: Кліщі такі, а ми що, лишаємось? Ми такі, ви лишаєтесь.
1: Блін.
2: Бо ви не росіяни.
1: Виграли лотерею, виходить.
2: Да, виходить, що лотерею. Ви трішки краще з росіян.
1: Так, але що, давайте з холодами тепер розбиратися, що з ними робити. Тому що, в принципі, от до кінця робочого тижня не очікується такого суттєвого потепління. І кажуть, що сьогодні, завтра ще утримає прохолодна погода, максимум до 20 градусів тепла.
2: Ну, як прохолодна? Ну, що
1: ну, це
2: за...
1: прохолодно.
2: Ну, це не зовсім прохолодно.
1: Ну, да. Але ну, це прям день, пікові моменти. Але ще дощі продовжаться.
2: Ну, от я дивлюсь, що сьогодні в Києві 1% вірогідність дощу, тому, певно, що не буде. Але в нас в суботу ми робимо наш благодійний забіг з підписниками.
1: Але тут є приємні новини.
2: Погода чудова.
1: Він співпадає з зміною ситуації в погоді.
2: Ого.
1: Якраз 16 травня дощова погода піде від нас, і почнеться справжнє таке класне, вже навіть не весняне, а літнє тепло.
2: Це не співпадіння.
1: Да?
2: Це, як це?
1: Це план.
2: Причинно-наслідковий зв'язок тут так. Є. Бо ми збираємось на 8.30 на Оболонській набережній кафе «Генрі».
1: Так.
2: Це Оболонська набережна 3, раптом що. І ми будемо з вами побігаємо. Насправді, можна просто прийти, якщо ви не хочете бігати, можна просто каву випити з нами.
1: Це не обов'язкова умова бігати.
2: Так, да, але прикольно. Ми пробіжимося, збираємо на автівку для підрозділу «Фенікс». Можна буде задонати або випити фільтр там благодійний. Mm-hmm. Коротше, класна штука. Але головне, що ми зможемо разом якось покомунікувати, поспілкуватися наживо. Тому дійсно приходьте, беріть дітей, собак, всіх, кого хочете. Субота, ця субота,
1: 8.30 травня.
2: 8.30, Оболонська набережна, кафе «Генрі» на Оболонській набережні 3.
1: Але ми не просто туди їдемо, йдемо. Ми їдемо туди гучно, тому що ми беремо із собою свою мобільну студію «Радіо Максимум». І
2: там
1: ми...
2: люди сплять.
1: Да,
2: ми люди будемо сплять. Не дуже гучно. Будемо трішки гучніше, ніж зазвичай.
1: Ну так, да, ми будемо трошечки пробуджувати людей, і ми по суті, будемо вести звідти ефір, будемо з вами там спілкуватися, комунікувати, дарувати подарунки від Радіо Максимум.
2: До речі.
1: Це також буде. Коротше, класно проведемо вихідний. Не в сонному стані, в такому, да, коли, як ми звикли.
2: А енергійно, заряджено.
1: Енергійно, класно, в спілкуванні з дітьми, собаками, як Анатолій сказав, вже з усіма своїми домашніми улюбленцями і домашніми, як то кажуть, людьми, і людьми, і не людьми.
2: Беріть людей і улюбленців.
1: Да.
2: Все, побачимось на Оболонській набережні. Всю суботу.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: За вашим номером ціле життя.
6: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року, 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років перевірити до Vodafone зі своїм номером мають можливість підключити контракт і тариф «Флексу» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
10: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
11: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
13: Оновлена супер-преміум лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
14: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Інгредієнтами.
17: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Буквально декілька хвилин тому ми говорили про те, що буде потепліше, нарешті на вихідних буде вже тепліше під час нашої ранкової пробіжки в суботу. Але вчені про потепліше, про взагалі про глобальне, дали дуже такий неприємний прогноз, про який я розкажу за 3 хвилини.
2: Такий, це щось страшне?
1: Це щось для когось так.
2: Ну, за 3 хвилини.
1: Але може не для нас, до речі, є хороше в цьому.
2: Дізнаємось.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, значить, обіцяли ми вам про погоду дещо розказати. Глобальне потепління. Ми нещодавно про нього розповідали. Що таке взагалі глобальне потепління? Це не те, що стає тепліше нам всім. Угу. Це таке, боже, як неприємно, на градус тепліше. Насправді не так. Насправді все набагато складніше, бо зими стають більш екстремальнішими. Угу. І це ми побачили минулої зими.
2: Ну, да,
1: і ми побачили, і попадлюки сусідньої країни цим скористалися. Так. Це якраз наслідок глобального потепління.
2: По-хорошому, тобто агресивніше стає і зима, і літо.
1: І росіяни, на жаль. І літо, да, і дійсно, глобальне потепління впливає перш за все на таяння льодовиків. І через це збільшується температура океану.
2: Так.
1: І вчені зараз заявили про те, що тайфуни стануть в 5 разів частішими. Причому мова йде про супертайфуни.
2: Тобто, якщо у нас їх не було, то їх у нас
1: не буде.
2: В 5 разів більше 5 не буде. Разів,
1: да. Ну, це хороші новини, що у нас не буде.
2: Не подобається.
1: Бо тайфуни — це якраз от Азія, Японія, от в тих районах, якраз тих океанів.
2: Ну, нам ще тайфунів не вистачало.
1: Да, хоча, ти знаєш, я не здивуюсь, що щось таке станеться. Насправді, так як океан тепліше, як виникає тайфун, це якраз випаровується через тепло в океані. Волога, і вона от створює цей тайфун.
2: Ага.
1: І супертайфуни, вони дуже руйнівні, і вони зазвичай от раз на сторіччя десь відбувалися раніше. Але вони все частіше, і зараз вони, кажуть, в 5 разів будуть частіше.
2: Але є райони, в яких вони прям дуже часто, да?
1: Да, ну, от, наприклад, японцям, виходить, їм доведеться щось перебудовувати прибережні райони для того, щоб готуватися до супертайфунів. Тобто вони знають, що вони точно прийдуть. Тобто тут, знаєш, не відмажеться вже, ну вони точно будуть. І оце якраз наслідок того самого глобального потепління, про який ми всі говоримо, зміна клімата. У нас суворіші зими, там тайфуни частіше, там якісь ще якась ерунда відбувається. Тобто нам би займатися екологією, рятувати планету,
2: да, а не оце ваше все.
1: А не оці ракети, орішники будувати. От реально, вони стільки витрачають грошей, вони б стільки, уяви собі, вони могли б замість цього скільки вкласти вивчення цих питань складних в порятунок і своєї країни, і всієї планети. А ми замість того, щоб витрачати всі гроші, ми тут постійно дозбираємо, от зараз там нафтівку для Фенікса, да, ми збираємо, бо треба збивати шахеди.
2: Так.
1: Ну, цю ерунду, яку вони по нас пускають. Ми на це зберемо гроші, а могли б на щось інше витрачати. Я завжди про це думаю, да?
2: На там, перероблення пластика.
1: На перероблення пластика, на допомогу діткам, на, не знаю, на розвиток освіти в Україні. А ну, ми на це також знаходимо як-не-як гроші. Але нам доводиться, перш за все, шукати гроші для того, щоб просто захиститися від цих придурків.
2: А ти помітив, як наше шоу стало таким прям дорослим шоу?
1: Бо
2: ми не хіхоньки-хахоньки.
1: Бо мені 40+. Мені це набридло ваше, оце, давайте гороскоп на сьогодні.
2: А
1: мені
2: не
1: буде
2: ще,
1: такого.
2: Мені ще навіть не 40, розумієш?
1: А я тебе затягнув вже в свою лаву.
2: От мені завжди казали, не намагайтеся подавати руку тим, хто, вам здається, там, знаєш, тим, хто падає. Бо вони вас не піднімуть, вони вас
1: добре
2: за собою тягнуть.
1: Хочеш, зробимо в стилі ранкового шоу.
2: Я хочу.
1: 5 прикмет, що у вас завівся домовий вдома. Отаку тему. Наступну піднімаємо таку тему.
2: І ворожка Єрмака.
1: І ворожка Єрмака. Ні,
2: але це вже доросла.
1: Це вже доросла, да.
2: Блін, коротше, все одно доводиться якось петлять між Єрмаком
1: і глобальним потеплінням.
2: І глобальним потеплінням і домовиком. 9:32.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, сьогодні в нас на календарі, це яке в нас число?
2: 14
1: травня. Сьогодні...
2: У моєї тещі день народження.
1: О, Денис, ну вітаємо вас.
2: Блін, я зараз згадав просто.
1: Ти свою часу
2: випадково, так.
1: Да. Ми вітаємо твою тещу.
2: Треба ж, знаєш...
1: По батьку.
2: Треба привітати в ефірі.
1: Давай.
2: Тому,
1: давай.
2: Людмила Іванівна, я вас вітаю офіційно. Дякую вам за те, що ви є. Тому що якби не було вас, традиційне привітання.
1: Да. Ні, ти давай, вас... давай, стоп, давай без ремарок, давай нормально. Да.
2: Якби не було вас, в мене б не було такої прекрасної дружини.
1: Будь ласка.
2: І таких прекрасних дітей. Тому ось тещу з днем народження.
1: Вітаємо вас, долучаємо. Взагалі, в когось день народження, ми вас вітаємо, обіймаємо. А сьогодні день українців, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми про
2: це
1: от і Ірина в новинах розповідала.
2: День пам'яті і день вшанування.
1: День вшанування. І ти знаєш, я почав вивчати це питання. Ну, ми там бачили, наприклад, фільм «Список Шиндлера», Шиндлера. Да, про відомого, до речі, німця, да, який був частиною цієї нацистської системи, але при тому він дійсно величезну кількість євреїв тоді вивіз на один з своїх заводів, по суті, рятував їх від того, щоб їх не відправили в концентраційні табори. Я вас питав, а хто ж в Україні був відомими? Найвідоміша київська родина праведників, а саме так праведники називають.
2: А, я не знав, що їх праведники.
1: От в Ізраїлі цих людей називають праведниками, бо саме вони не боялись тоді насправді розправи нацистів і рятували євреїв. Це дійсно святі, неймовірні люди. В Україні, в Києві, це була родина Глаголєвих. Це Олексій Глаголєв, православний священник, і його дружина Тетяна Глаголєва. Вони не просто переховували людей, а фактично використовували такий церковний авторитет, щоб рятувати євреїв від смерті. Наприклад, батько його ще до Другої світової був відомим тим, що захищав євреїв у справі Бейліса. Це така відома справа, де захищав права саме єврейського населення. А от дружина цього Олексія Глаголєва, вона так само допомагала з побутом, ризикувала разом з чоловіком і своїми дітьми, бо в них були рідні діти. Я так розумію, що є продовження цього роду, і ці люди зараз живуть, і їм просто можемо тільки передати привіт і подяку за таких неймовірних
2: батьків,
1: бабусь, дідусів, прабабусь, можливо, навіть для когось. Так от, вони активно допомагали, незважаючи на те, що була загроза, що якщо хтось дізнавався, що родина рятувала євреїв, то їх так само могли стратити.
2: Так, так. І, ну, вони, ризикуючи своїм життям, рятували життя інших людей.
1: А також є Михайло Сидько, це киянин, історія якого відома з порятунком євреїв. В матеріалах в єврейських дослідженнях ізраїльських згадується, що після війни він повернувся навіть до Києва потім, і він допоміг багатьом єврейським родинам, також він і переховував, допомагав з документами для того, щоб вони могли втекти. І ось ці всі українські правники, вони, до речі, вшановані в Бабиному Яру, в місці розстрілу київських євреїв. І от сьогодні так само там будуть, можна прийти, вшанувати пам'ять всіх, хто загинув від Голокосту, і, звичайно, пригадати тих, хто, незважаючи на страшні часи, ризикував своїм життям, щоб рятувати людей. Це неймовірні люди, тому їм... І звичайно, таких багато. Це я так декілька прізвищ тільки назвав, але величезна кількість не були осторонь, скажімо
2: так. І про
1: так.
2: це не варто забувати, особливо зараз. І нам про це нагадують, що люди є люди, і взагалі немає значення. Національність, віросповідання, взагалі, от це все не має значення. І нам сьогодні вночі це нагадали. І,
1: да,
2: і ми це маємо пам'ятати і вшановувати людей для того, щоб це не повторювалося. Це так собі працює, звичайно, як показує історія, але колись це спрацює.
1: Абсолютно. І свою історію треба пам'ятати. Так що, друзі, всім сьогодні бажаємо безпечного дня. Сподіваємось, все ми віримо, що колись от ми скажемо і будемо думати, а ось ця ніч була, певно, що останньою, найстрашнішою ніччю. Да. От хочеться, щоб так воно і було, і щоб дійсно те, що відбувалося сьогодні вночі, обстріл нашої країни, щоб це була найстрашніша ніч, щоб далі такого не було. Ну, не можемо, на жаль, про це ствердно зараз говорити, але віримо в це. Так що бережіть себе і свої родини.
2: Прощаємося з вами до завтра. Почуємось рівно о 7:00 в ранку на Максимум, на радіо Максимум. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода, хмарно з проясненнями, до плюс 18 градусів. На півночі України сьогодні також до плюс 18, але дощитиме. На сході сьогодні дощ подекуди з грозами і до 21 градусу тепла. На півдні України сьогодні до плюс 19, дощ з грозою. В центральній частині країни до плюс 18, також дощитиме з грозами. У столиці без гроз, але можливий невеликий дощ і плюс 18 на термометрах.
0: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 10.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Ну і одразу нагадаю, що сьогодні вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ізраїль удостоїв понад 2600 українців званням праведника народів світу за порятунок євреїв від нацистської політики знищення. Водночас тисячі українських рятівників і досі залишаються невідомими. До новин. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Додам, що прокуратура просила для Єрмака заставу у 180 мільйонів гривень. Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив під назвою «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції чи надання послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язано безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення, ну і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. А от в Іспанії безлімітний ресторан «Суші Торо» вирішив боротися із надмірним апетитом відвідувачів радикальним способом. Запровадив так звану плату за нудоту, пише Mirror. Як повідомляють у закладі, так би мовити, нудотні інциденти трапляються як за столами, так і в вбиральнях, створюючи проблеми для персоналу та комфорту інших гостей. У ресторані, який, нагадаю, і створений для ненажерливих гостей, наголошують, що мета штрафу на нудоту – не покарати клієнтів, а заохотити їх відповідально ставитися до їжі та власних можливостей. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
8: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
9: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Раз, два, три.
19: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
20: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
19: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
21: Слухай, слухай, слухай.
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: Слухай UA вже встановив. Зручно.
23: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
26: Круто.
23: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Погоди на все життя, перед тим, як ми почнемо говорити про економію пального, коли в Харкові мене коли забрав таксист на Жигулях, такий дідусь, це було ще там, не знаю, середина 2000-х років. Так. І по зустрічці їде машина, в неї фари горять, це в день. І він такий, а, дурачок. Чого? Він такий, фари включив, дурачок. Я от вимикаю, щоб економити на пальному, навіть фари вимикаю, це ж скільки воно жре бензину. Ти уявляєш собі? Я думаю, боже мій, я щось я пропустив. Мене так це вразило, я потім навіть почав вивчати.
2: На бензині.
1: Я думаю, а фари дійсно може якось? Виявилося, що ні, насправді, звичайно. Воно нічого, але от дідусь був певний, що він навіть фарами економить на бензин. Тому зараз будуть поради, і можливо для цього
3: хоча
1: дідуся
3: є швидкість, яка економить пальне. Тобто ви не їдете безкоштовно, ви не їдете без пального.
1: Дай вгадаю, середня швидкість.
3: Середня швидкість, яка економить?
1: 80.
3: Ні, в межах 90-100 кілометрів на годину.
4: Серйозно? Я думала,
3: вона...
4: що 60 взагалі.
3: Да, це золоте число для економії пального. Саме в цьому діапазоні двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю, а витрата пального залишається мінімальною. А от підвищення на 10 кілометрів вже знижує економію на 9%. Ну, тобто, да.
1: А на 20 кілометрів на 20,
3: так? Ну, я так розумію, що да.
1: Коли от їду вранці на роботу, мені десь в районі 22 кілометрів, да, з Вишгорода, то я завжди, в мене такий челендж, як би зробити найменшу витрату пального. І я прямо, мені аж цікаво. Я дуже обережно їду, я не газую, я так прямо 80-90 навіть потраю, тобто дуже. І в мене виходить нормально, ну, десь там літрів 11.
4: Це людина, яка знищила мій міф про BMW. Тому що якщо на BMW, людина, як правило, дуже швидко їздить.
3: А його і не приймають в клуб BMW-шників.
4: Він обережно, так.
1: Взагалі, це окрема історія, я хотів би зазначити. Люди на Гелендваген, на BMW, на Карчах, на дорогих автівках агресивних, мені здається, в них подвійна відповідальність. І от якщо людина на Гелендваген, але їде нормально, культурно, не паркується на місцях людей з велісті, думаєш, боже, що, дивно якось? Але от здивуйте всіх на дорозі і покажіть, що ви на цих машинах, але ведете себе в рамках правил.
3: Покажіть всім, що в BMW дійсно є поворотники, вони не платні, вони дійсно, їх просто треба...
1: Я піду зараз перевірю, я не вірю тобі.
4: Не віриш?
1: Це що, реально? Це реально? А я піду зараз перевірю, а
3: там ричажок такий.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, сьогодні на заході України переважно без опадів, лише на Закарпатті можливий дощ, там до 17 градусів тепла. На півночі дощитиме і плюс 17, на сході України також дощі, подекуди з грозами і до плюс 23. На півдні дощі з грозами і плюс 21, в центральних областях до 21 градусу і також дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також можливий дощ і плюс 16.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11:01 в Україні. З вами Ірина Кожерська. І нагадаю, що Україна сьогодні вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до новин. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд має на це нові повноваження. Зокрема, перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або ж повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованими, заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти із лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зростає. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Фіншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади, надсилаючи їй дати народження кандидатів, при цьому не вказуючи імен. Це розповіли прокурори в суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із цим контактом щодо призначень посадовців. Зокрема, посадовців в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова та інших. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку, тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Фіншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні ритуали, так би мовити, або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають гарантованої точності. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: мої. Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода і до плюс 18 градусів на термометрах. На півночі сьогодні також плюс 18, але дощитиме. На сході подекуди дощитиме із грозами, там до 21 градусу. На півдні України сьогодні повітря прогріється до 19 градусів, але дощитиме з грозою. Так само дощ з грозою в центрі країни, там до плюс 18 градусів. У столиці можливий протягом дня дощ і плюс 18 на термометрах.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
5: Ну, погодьтеся, отак от відкриваєш влітку холодильник, да? Десь в магазині навіть. І оце баночку ляпс. Це ж кайф. Ну, коротше, оця штучка, тепер повертаємось до пиптика цього.
6: Я знаю.
5: Да, давай, значить, я дивіться, знаю, от наша. Зараз ми нагадаємо, в кого зараз немає під рукою пиптика, так як ми на телебаченні, ми ж показати вам не можемо. Там пиптик це складається з двох дірочок, менше і більше. І так. От Ірочка знає. Що, розкажи, що ти знаєш?
6: Наша менше, я не знаю, а більше це для трубочки. От якраз, щоб вустами не торкатися.
5: Ну, дивіться, знаю про трубочку, да. Да, дивіться, розповідаю. Про трубочку це дійсно так використовується, але це лайфхак, тобто так воно не придумалося. Це воно з'явилося само по собі, да.
4: Просто була дирочка, треба туди щось вставити.
5: Ну, така людська натура. От така людська натура. Бач дірочку, треба щось туди запихнути. А насправді маленька дірочка, вона має сенс для того, щоб цей пиптик не вигнувся.
4: Якби це рівень жорсткості.
5: Рівень жорсткості, да, по суті.
6: Гнучкішим, да?
5: Гнучкішим. А велика дірочка, щоб можна було підчепити нігтиком. Але її використовують як для трубочки, бо ти коли можеш її погнути, вставити трубочку.
6: Знаєш, мені чурчі, що тобі скаже, підчепити нігтиком.
5: Ну, підчепити пальчиком, добре, не нігтиком, пальчиком. І ще чому там дірочки? Для того, щоб оцей пиптик був менший за вагою, тобто менше використовувалось матеріалу. Ну, така ще, так. Такий момент. Да. Ну, так економія.
4: Да.
5: Ну, я ви собі на...
4: Ну, 1 грам, да.
5: На одні дірочки, а їх там мільйони, сотні. Ну, це величезний об'єм. Друзі, закінчують наш. Всім бажаю знайти ту саму свою дірочку, куди ви можете вставити трубочку. От таке побажання буде всім.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щодня з 7 до

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо. Радіо «Максимум» оголошує «Хвилину мовчання».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до новин. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект у парламенті, наразі не повідомляється. Підтвердити стаж без трудової книжки можна буде із серпня. Набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А Пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракуватиме даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем за умови, що страхувальник подавав звітність. У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють. Прямо до пекла» – так називається гра, що відсилає до назви реальної військової операції в Ірані під назвою «Епічна лють». Розробила її анонімна група художників «Secret Handshake», яка вже створила кілька сатиричних робіт, що висміюють Трампа. Автомати з грою встановлені на військовому меморіалі у Вашингтоні, також можна пограти її онлайн. Утім, в цій грі неможливо виграти, але можна неочікувано програти. Пристебніть ремені та грайте наполегливо, бо ця гра може ніколи не закінчитися. Йдеться у описі доробку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0101, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Починається! Що, вже?
9: Так, починається шурні!
10: Знижка до 50%. На весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: На Закарпатті начальниця поштового відділення програла у казино 170 тисяч гривень чужих пенсій.
2: Я думаю, що це село треба назвати Лас-Вегас, переназвати. І бабуся там взагалі роздає, як то кажуть, наліво-направо.
3: Коротше, так, знаєш, як такі назви, як Верхній Лас-Вегас, чи там Малий Лас-Вегас. Ну, щось таке, знаєш, щоб воно було більш сільське.
2: Ну, а то що, Нью-Йорк є? Що там ще? Давайте Лас-Вегас.
3: У мене була, до речі, пропозиція, вона не перша. Я думаю, що це вона, може, з хороших думок. Може, вона думала, ну, пенсії невеличкі. Вона каже, зараз все на красне.
2: Підніму.
3: І віддам просто вдвічі більше пенсії.
2: Уявіть. Ні. Ну, це класний
3: запис. У мене така ж пропозиція була про держбюджет. Щоб ми ризикнули.
2: Ну, давайте одно... купимо новий держбюджет. Лото забаву.
3: Ні, все одно, якби, ризики є. А так от, ну, ризикнемо. Ну, або прям пан, або пропав.
2: Да.
3: А може і вдвічі більше буде бюджет.
2: Ідемо ва-банк. Міністерство ва-банк.
3: Але поки мені відмовляють. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода і до плюс 18 градусів на термометрах. На півночі сьогодні також плюс 18, але дощитиме. На сході подекуди дощитиме із грозами, і там до 21 градусу. На півдні України сьогодні повітря прогріється до 19 градусів, але дощитиме з грозою. Так само дощ з грозою в центрі країни, там до плюс 18 градусів. У столиці можливий протягом дня дощ і плюс 18 на термометрах.
0: Погода на максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
1: І повзагалі

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Сьогодні Україна вшановує українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ізраїль удостоїв понад 2600 українців званням праведника народів світу за порятунок євреїв від нацистської політики знищення. Водночас тисячі українських рятівників і досі залишаються невідомими. До новин. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Верховній Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонується накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіти та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. А Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй» – така назва програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримує не лише теоретичну інформацію, а й безпосередній контакт із професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. За можливість читати в оточенні незнайомців люди платять чималі гроші. В США та Британії зростає популярність книжкових ретритів і дехто платить по $1000. Як пише Bloomberg, групи переважно жінок збираються у заміському будинку чи готелі, щоб у приємній тиші переглянути особисті списки для читання. Зазначається, що ці заходи є частиною бурхливого росту кількості групових заходів, присвячених книгам. Це, між іншим, популяризується у тіктоківській спільноті, де користувачі діляться відео про книги та віртуальними книжковими клубами під керівництвом знаменитостей. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Оце тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
15: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
16: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
17: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
18: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
17: А українські страви?
18: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
17: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
18: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
17: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
19: Теко, от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
20: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
19: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
21: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
22: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
25: Круто.
26: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
27: Працює з CarPlay та Android Auto.
26: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Що сталося, значить, в Австрії, там зараз багато з туристів просто в шоці з того, що відбувається. В деяких багато, вже все більше, так називається, більше місцевих ресторанів беруть плату за додаткову тарілку гостей, які бажають розділити їжу. Ресторан на озері Вертерзе там десь потрапив в заголовки газет, коли власник взяв 8 євро за порожню тарілку. Коли
2: 8 євро?
1: Да, принесли піцу для однієї людини, да, піцу на одного. А вона просила, що з нею сиділа там чоловік, чи хто, і каже, і мені, будь ласка, тарілку, ми розшаримо, да, поділимо. І в рахунку було 8 євро за порожню тарілку. А в іншому ресторані взяли 11 євро за те, що розділили.
2: Ну, тарілка була трошки страву. Більше. Ну, да,
1: ні, ресторан
3: а
1: просто
3: якщо,
1: трішки дорожче.
3: Я така зі своєї сумочки виймаю іншу тарілку і просто ставлю.
2: Таку розкладну, знаєш?
3: Своєї.
2: У мене є для собаки така резинова, вона так розкладається, знаєш?
3: Да,
2: вона
3: речі.
2: Може бути тарілочкою просто, звичайно, мілкою, а може бути для супа. Я взагалі,
1: та паїлка.
2: Я і відро можу.
1: Це як ти потрускав цю зі своєю такою паїлочкою. Ти смієшся? Я нещодавно сидів в ресторані на Подолі, і там такий класний, смачний зелений салат, він мені дуже подобається, прям такий супер зелений салат, багато зелені, класно, і така заправка така вінегретна.
2: Зе салат, давай так назвай.
1: Ну, хочеш, Денис?
2: Не хочу.
1: А я тільки купив тунець додому, консервований, я люблю тунець. Я такий, мені здається, у мене реально в сумці тунець. Я такий, мені здається, тут тунець буде супер в тему. Я дістаю банку тунця і висипаю. Боже, як це було смачно, я вам хочу сказати. Приходить офіціант. Я кажу, слухайте, вам треба тунець сюди додати. Він на мене дивиться, ну як на дурачка, знаєш. Я кажу, дуже смачно. А тунець я купив щось там гривень 40 баночка.
3: Ну,
1: тобто, ну супер, салат там 250 коштує.
2: Я маю надію, я хочу вірити в це, що тебе хтось з-за барної стійки знімав. Я хочу побачити це в тіктоці.
1: Трец.
2: Да, там був трец.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чемеровська, і давайте будемо чесними. Сьогодні ранок у багатьох з нас почався далеко не з кави, а зі спроби просто зібрати себе докупи після такої важкої ночі, коли замість, ну, тривога, замість бадьорості, відчуття такої скляної голови. І якщо ви зараз на роботі, відчуваєте, що ваш процесор зависає, то знайте, це нормально, психологи радять нам з вами сьогодні не вимагати від себе неможливого, легалізувати свій стан, працювати в режимі енергозбереження і робити маленькі перерви кожні півгодини. Також стараємося пити більше води і не забувати про білок, особливо на обід. Він підтримує мозок краще, ніж чергова цукерка. Ну і ще дуже добре допомагає вмитися крижаною водою або помити руки до ліктя, протерти шию. Це найкраще перезавантаження для нервової системи. Ну і, звісно, не намагайтеся робити 10 справ одночасно, бо сьогодні багатозадачність – ваш найбільший ворог. І останнє, якщо є така можливість, заплющіть очі на 15 хвилин у перерві, бо це такий теж павернеп, який реально працює і реально рятує. Тож тримаємо фокус, бережемо себе, ну і слухаємо далі. Далі в нас прогноз погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, дощі пройдуть завтра на сході, подекуди на заході, та на півночі. На півдні буде переважно сухо та сонячно. Вночі температура коливатиметься в межах від 8 до плюс 14, ну а в день очікується потепління. Найтепліше буде на заході від 20 до 24 тепла, на решті території в день в середньому від 18 до 20. Трохи прохолодніше від 16 до 19 затримається на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. Щодо Києва, то завтра є ймовірність локального невеликого дощу в день, але більша частина дня пройде без істотних опадів. Вночі прохолодно від 11 до 13, в день від 20 до 22.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Україна сьогодні вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. До подій в Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Міністерство економіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболев. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб із інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Тим часом водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. Телебачення для собак стрімко набирає популярності серед власників домашніх тварин. Ідея створення спецконтенту для песиків виникла ще кілька років тому. Один із таких проєктів – YouTube-канал, який заснував Лука Карано. Це довготривалі відео із анімацією та заспокійливою музикою, щоб собака не нудьгував, залишаючись вдома на самоті. Контент адаптовано під особливості зору собак. Наприклад, використовують кольори, які песики сприймають краще. Зокрема, сині відтінки, пише BBC. Втім, експерти наголошують, жодне телебачення не може замінити живе спілкування нікому. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт та рефлекс. Кого зіженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
4: Цього тижня морозиво пломбір великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
5: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Оце так школа. Оце так знижка.
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
11: Деталі на сайті Оптіма. School.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
13: Починається!
14: Що вже?
13: Так, починається шурні!
15: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
16: Слухай
19: UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Погоди на все життя, перед тим, як ми почнемо говорити про економію пального, коли в Харкові мене коли забрав таксист на Жигулях, такий дідусь, це було ще там, не знаю, середина 2000-х років. Так. І по зустрічці їде машина, в неї фари горять, це в день. І він такий, а, дурачок. Чого? Він такий, фари включив, дурачок. Я от вимикаю, щоб економити на пальному, навіть фари вимикаю. Це ж скільки воно жре бензину. Ти уявляєш собі? Я думаю, боже мій, я щось я пропустив. Мене так це вразило, я потім навіть почав вивчати.
2: На бензині.
1: Я думаю, а фари дійсно може якось? Виявилося, що ні, насправді, звичайно. Воно нічого, але от дідусь був певний, що він навіть фарами економить на бензину. Тому зараз будуть поради, і можливо для цього дідуся
3: є швидкість, яка економить пальне. Тобто ви не їдете безкоштовно, ви не їдете без пального.
1: Дай вгадаю. Середня швидкість.
3: Середня швидкість, яка економить?
1: 80.
3: Ні, в межах 90-100 кілометрів на годину.
4: Серйозно? Я думала, що 60 взагалі.
3: Да, це золоте число для економії пального. Саме в цьому діапазоні двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю, а витрата пального залишається мінімальною. А от підвищення на 10 кілометрів вже знижує економію на 9%. Ну, тобто, да.
1: А на 20 кілометрів на 20,
3: так? Ну, я так розумію, що да.
1: Коли от їду вранці на роботу, мені десь в районі 22 кілометрів, з Вишгорода, то я завжди, в мене такий челендж, як би зробити найменшу витрату пального. І я прямо, мені аж цікаво. Я дуже обережно їду, я не газую, я так прямо 80-90 навіть потраю, тобто дуже. І в мене виходить нормально, ну, десь там літрів 11.
4: Це людина, яка знищила мій міф про БМВ. Тому що якщо на БМВ людина, як правило, дуже швидко їздить.
3: А його і не приймають в клуб БМВшників.
4: Він обережно, так.
1: Взагалі, це окрема історія, я хотів би зазначити. Люди на Гелендвагенах, на БМВ, на Карчах, на дорогих автівках агресивних, мені здається, в них подвійна відповідальність. І от якщо людина на Гелендваген, але їде нормально, культурно, не паркується на місцях людей з велісів, думаєш, боже, що, дивно якось? Але от здивуйте всіх на дорозі і покажіть, що ви на цих машинах, але ведете себе в рамках правил.
3: Покажіть всім, що в БМВ дійсно є поворотники, вони не платні, вони дійсно, їх просто треба...
1: Я піду зараз перевірю, я не вірю тобі.
4: Не віриш?
1: Це що, реально? Це реально? А я піду зараз перевірю,
3: а там ричажок такий.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухати Радіо Максимум в ефірі Настя Чумировська. І сьогодні ми розберемося, чому так сильно залежимо від того чи іншого, що відбувається за вікном. І це про погоду. Ви помічали, що іноді, от, якщо навіть не зважати на обставини, то яскраве сонце замість радості викликає роздратування, а дощ – сум. І психологи пояснюють це, ну, на рахунок сонця, як сенсорне перевантаження. Мозок просто втомлюється від яскравості, і якщо ви ще й не виспались, то сонце стає справжнім сильним подразником. До речі, цікавий факт, що існує поняття літньої депресії. Вона зустрічається частіше, ніж ми думаємо, через порушення виробляння мелатоніну. А у дощ – це класика меланхолії, коли світла мало, рівень серотоніну падає і нас тягне у сум. Тож, ще один є факт, до речі, що запах дощу насправді має заспокійливий ефект на підсвідомому рівні, бо в еволюції він означав життя та врожай. Тому, як би там не було, ми частина природи і деколи дійсно від неї дуже сильно залежимо. Просто майте собі то на увазі. Ну, а буквально за декілька секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра пройдуть дощі на сході, подекуди на заході та на півночі. На півдні буде переважно сухо та сонячно. Температура вночі коливатиметься в межах від 8 до 14 тепла, а також вдень очікується потепління. Найтепліше буде на заході від 20 до 24 тепла, на решті території вдень в середньому від 18 до 20. Трохи прохолодніше від 16 до 19 затримається на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. В Києві завтра є ймовірність невеликого дощу в день, але більша частина дня пройде без істотних опадів. Вночі від 11 до 13 тепла, в день від 20 до 22.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
2: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
7: Would you go to bed with me?

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.
1: You shot me.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю таких звань. Більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до новини. Медична довідка для водіїв у МВС. Нагадали, чому без неї не допустять до іспитів, бо цей документ є обов'язковим документом під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір, слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців. Зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Єрмака із жінкою, яку звуть Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Ну і варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають гарантованої точності.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядчених електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Сі.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: На Закарпатті начальниця поштового відділення програла у казино 170 тисяч гривень чужих пенсій.
2: Я думаю, що це село треба назвати Лас-Вегас, переназвати. І бабуся там вообще роздає, як то кажуть, наліво-направо.
3: Краще так, знаєш, як такі назви, як Верхній Лас-Вегас, чи там Малий Лас-Вегас. Ну, щось таке, знаєш, щоб воно було більш сільське.
2: Ну, а то що, Нью-Йорк є? Що там ще?
4: Давайте Лас-Вегас буде.
2: Давайте Лас-Вегас.
3: У мене була, до речі, пропозиція, вона не перша. Я думаю, що це вона, може, з хороших думок. Може, вона думала, ну, пенсії невеличкі. Вона каже, зараз все на красне.
2: Підніму.
3: І віддам просто вдвічі більше пенсії.
2: Уявіть. Ні. Ну, це класний.
3: У мене така ж пропозиція була про держбюджет. Щоб ми ризикнули.
2: Ну, давайте одно... купимо на весь держбюджет лото забаву.
3: Ні, все одно якби ризики є. А так от, ну ризикнемо. Ну або прям пан, або пропав.
2: Да.
3: А може і вдвічі більше буде бюджет.
2: Ідемо ва-банк. Міністерство ва-банк.
3: Але поки мені відмовляють. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Анастасія Чемеровська. Якщо ви помітили, то навколо дуже часто зараз звучить фраза «2006-й – це новий 2016-й». І хештеги з фотографіями десятирічної давнини б'ють рекорди в соцмережах і на вулицях. Знову тотал денім, клішоні джинси і так далі, і тому подібне. Психологи кажуть, направду, що цьому всьому такому тренду є пояснення, бо це ностальгія, і вона для нас є безпечною гаванню і захисним механізмом. Мозок сприймає те, що вже відбулося, як щось контрольоване, зрозуміле і стабільне. І ностальгія сьогодні – це не просто якийсь сум за молодістю чи кращими руками, а спосіб повернути собі відчуття ґрунту під ногами. Але є і суто естетичний процес, бо ми дуже втомилися від ідеального, від відшліфованого цифрового контенту. І новий тренд – це аналог лівін, плівкові фото, паперові щоденники, плейлисти складені не алгоритмами, а серцем, ну і в моду повертається недосконалість і в волосі, і в моді, і так далі. Ну і маркетологи підхоплюють цю хвилю. Колаборації відомих брендів з брендами нашого дитинства або повернення легендарних ТВ-шоу ми зараз теж можемо спостерігати. І для того, щоб ввечері собі сьогодні трошечки підняти настрій і повернути ґрунт під ногами, можете передивитися якийсь старий альбом чи послухати MP3 плеєр, який валяється десь в шафці, про який вже, можливо, ви забули, чи подивитися, що там у вас на флешці з 2016-го, чи, може, навіть 8-го року, і це трошки поверне вам спогади і відчуття якоїсь більш-менш стабільності в цьому нестабільному світі. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра дощитиме на сході, подекуди на заході та на північ країни. На півдні буде переважно сухо та сонячно. Вночі температура буде коливатися від 8 до 14 тепла. Очікується також потепління в день. Найтепліше буде на заході від 20 до 24, на решті території в день в середньому від 18 до 20 тепла. Трохи прохолодніше від 16 до 19 затримається на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. В Києві є невелика ймовірність дощу, але більша частина дня пройде без істотних опадів. Вночі буде прохолодно від 11 до 13, в день від 20 до 22.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Сьогодні згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна, і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроєкт. Автори законопроєкту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроєкт у парламенті, наразі не повідомляється. В Україні відбулися змагання з баскетболу на кріслах кулісних серед ветеранів і ветеранок під назвою «Гард». Організатор цієї ініціативи «Повернись живим», а головний партнер – IT-компанія «ЕПАМ». Метою заходу стало об'єднати ветеранів із різних куточків України та допомогти їм покращити фізичний і ментальний стан через адаптивний спорт. Загалом у «Гард» взяли понад 100 ветеранів. На час змагань для них було також відкрито спецтабір, де вони відточували спортивні навички та працювали з фізіотерапевтами. Згідно дослідження, від «Повернись живим» після таких таборів в учасників покращуються показники соціалізації та знизується рівень дистресу. Головний партнер IT-компанія EPAM однією з перших підтримала ветеранський баскетбол в Україні. За 2 роки інвестувала у ветеранський спорт близько 5,5 мільйонів гривень. У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють. Прямо до пекла» – так називається гра, що відсилає до назви реальної військової операції в Ірані під назвою «Епічна лють». Розробила її анонімна група художників «Secret Heart Shake», яка вже створила кілька сатиричних робіт, що висмінюють Трампа. Автомати з грою встановлені на військовому меморіалі у Вашингтоні. Також можна пограти онлайн. У цій грі неможливо виграти, але можна неочікувано програти. Пристебніть ремені та грайте наполегливо, бо ця гра може ніколи не закінчиться. Йдеться в описі до доробку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
8: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
16: Слухай, слухай!
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто!
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Що сталося, значить, в Австрії? Там зараз багато з туристів просто в шоці з того, що відбувається. В деяких багато, вже все більше, так називається, більше місцевих ресторанів беруть плату за додаткову тарілку гостей, які бажають розділити їжу. Ресторан на озері Вертерзе там десь потрапив в заголовки газет, коли власник взяв 8 євро за порожню тарілку. Коли
2: 8 євро?
1: Да, принесли піцу для однієї людини, да, піцу на одного. А вона просила, що з ним сиділа там чоловік, чи хто, і каже, і мені, будь ласка, тарілку, ми розширимо, да, поділимо. І в рахунку було 8 євро за порожню тарілку. А в іншому ресторані взяли 11 євро за те, що розділили.
2: Бо тарілка була трошки більша. Ну,
1: ресторан просто трішки дорожчий.
3: А якщо я така зі своєї сумочки виймаю іншу тарілку і просто...

0: складну, знаєш?
1: За своєї.
0: У мене є для собаки така резинова, вона так розкладається, знаєш? Да, вона може бути тарілочкою просто, звичайною мілкою, а може бути для супа. Я взагалі, я можу,
2: паїлка.
0: Я її відро можу.
2: Це як ти по трускавцю зі своєю такою пляшечкою, паїлочкою ходиш. Ти смієшся, я нещодавно сидів в ресторані на Подолі, і там такий класний, смачний зелений салат, він мені дуже подобається, прям такий суперзелений салат, багато зелені, класно, і така заправка така вінегретна.
0: Зе-салат, давай так назвемо.
2: Ну, хочеш, Денис?
0: Не хочу.
2: А я тільки купив тунець додому, консервований. Я люблю тунець. Я такий, мені здається, в мене реально в сумці тунець. Я такий, мені здається, тут тунець буде супер в тему. Я дістаю банку тунця і висипаю. Боже, як це було смачно, я вам хочу сказати. Приходить офіціант, я кажу, слухайте, вам треба тунець сюди додому. Він на мене дивиться, як на дурачка, знаєш. Я кажу, дуже смачно. А тунець я купив щось там гривень 40 баночка.
1: Ну,
2: тобто, ну супер, салат там 250 коштує.
0: Я маю надію, я хочу вірити в це, що тебе хтось з-за барної стійки знімав. Я хочу побачити це в тіктоці.
2: Трець.
0: Трець.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: слухаєте Радіо Максимум, і зараз проговоримо про те, що робити, щоб подолати стрес, а нам з вами то дійсно треба. Ну, по-перше, радять експерти виходити на денне світло, тому що коли людина гуляє сама в день, то на сітківку падає світло, яке стимулює мелатонін, який потрібен нам з вами для відпочинку. Зараз сонце є в більшості регіонів України, тож зайвим пройтися точно не буде. Також при стресі, як правило, тіло кам'яніє та утворюються зажими, тому важливо помічати це та робити дихальні вправи. Можна 10 раз просто начебто задувати свічку чи глибоко вдихати носом і видихати ротом, ну або зробити невеличку розтяжку чи зарядку. Ну і постаратися, наскільки це можливо, налаштувати свій біологічний годинник, бо якісний відпочинок вночі – це запорука хорошого дня, тому дуже важливо знайти для себе те, що допоможе розслабитися ввечері. Це може бути або тепла ванна, або медитація, або келих молока з медом, йога. Ну і зараз, направду, дуже багато різних інструментів, які заточені на те, щоб дати нам трошки більше релаксації, ніж зазвичай. Головне, щоб це вам подобалось і допомагало краще і швидше заснути. Тож майте собі на увазі, сьогодні обов'язково трошки перепочиньте. Завтра нас чекає останній робочий день на тижні. Ну а я буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди на Радіо Максимум.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, дощі сьогодні прийдуть на сході, подекуди на заході та на півночі. На півдні буде переважно сухо та сонячно. Температура вночі буде коливатися від 8 до 14 тепла. Вдень очікується потепління. Найтепліше буде на заході від 20 до 24 тепла. На решті території вдень в середньому від 18 до 20. Трохи прохолодніше, 16-19 з позначкою плюс, затримається на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. В Києві завтра ймовірні невеликі дощі, але більша частина на дня пройде без істотних опадів. Вночі від 11 до 13 тепла, в день від 20 до 22.
1: Погода на максимум. Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
2: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
2: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
2: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
3: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Україна сьогодні вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. До подій в Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Міністерство економіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболев. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб із інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Тим часом водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. Телебачення для собак стрімко набирає популярності серед власників домашніх тварин. Ідея створення спецконтенту для песиків виникла ще кілька років тому. Один із таких проєктів – YouTube-канал, який заснував Лука Карано. Це довготривалі відео із анімацією та заспокійливою музикою, щоб собака не нудьгував, залишаючись вдома на самоті. Контент адаптовано під особливості зору собак. Наприклад, використовують кольори, які песики сприймають краще. Зокрема, сині відтінки, пише BBC. Втім, експерти наголошують, жодне телебачення не може замінити живе спілкування нікому. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
7: be a cat. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
8: Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти тарифу «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиці лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
11: Реклама.
12: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто!
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Погоди на все життя, перед тим, як ми почнемо говорити про економію пального, коли в Харкові мене коли забрав таксист на Жигулях, такий дідусь, ну це було ще там, не знаю, середина 2000-х років. Так. І по зустрічці їде машина, в неї фари горять, це в день. І він такий, а дурачок. Чого? Він такий, фари включив, дурачок. Я от вимикаю, щоб економити на пальному, навіть фари вимикаю. Це ж скільки воно жре бензину. Ти уявляєш собі? Я думаю, боже мій, я щось я пропустив. Мене так це вразило, я потім навіть почав вивчати.
2: На бензині.
1: Я думаю, а фари дійсно може якось? Виявилося, що ні, насправді, звичайно. Воно нічого, але от дідусь був певний, що він навіть фарами економить на бензин. Тому зараз будуть поради, і можливо для цього дідуся.
3: Є швидкість, яка економить пальне. Тобто ви не їдете безкоштовно, ви не їдете без пального.
1: Дай вгадаю. Середня швидкість.
3: Середня швидкість, яка економить?
1: 80.
3: Ні. В межах 90-100 кілометрів на годину.
4: Серйозно? Я думала,
3: вона...
4: що 60 взагалі.
3: Да, це золоте число для економії пального. Саме в цьому діапазоні двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю, а витрата пального залишається мінімальною. А от підвищення на 10 кілометрів вже знижує економію на 9%. Ну, тобто, да.
1: А на 20 кілометрів на 20.
3: Ну, я так розумію, що да.
1: Коли от їду вранці на роботу, мені десь в районі 22 кілометрів з Вишгорода, то я завжди, в мене такий челендж, як би зробити найменшу витрату пального. І я прям, мені аж цікаво. Я дуже обережно їду, я не газую, я так прямо 80-90 навіть потраю. Тобто дуже. І в мене виходить нормально, ну, десь там літрів 11.
4: Це людина, яка знищила мій міф про BMW. Тому що якщо на BMW людина, як правило, дуже швидко їздить.
3: А його і не приймають в клуб BMW-шників.
1: Взагалі, це окрема історія, я хотів би зазначити. Люди на Гелендвагенах, на BMW, на карчах, на дорогих автівках агресивних. Мені здається, у них подвійна відповідальність.
3: Звичайно.
1: І от якщо людина на Гелендваген, але їде нормально, культурно, не паркується на місцях людей з велісті, думаєш, боже, що дрігли якось? Але от здивуйте всіх на дорозі і покажіть, що ви на цих машинах, але ведете себе в рамках правил.
3: Покажіть всім, що в BMW дійсно є поворотники, вони не платні, вони дійсно, їх просто треба...
1: Я піду зараз перевірю, я не вірю тобі.
4: Не віриш?
1: Це що, реально? Це реально? А я піду зараз перевірю.
2: Там ричажок такий.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю таких звань. Більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до новини. Медична довідка для водіїв у МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів, бо цей документ є обов'язковим документом під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначаю, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір, слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження, серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців. Зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Єрмака із жінкою, яку звуть Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Ну і варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають гарантованої точності.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
11: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
10: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
13: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
16: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
17: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
19: Слухай.
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто!
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну, погодьтеся, отак от відкриваєш влітку холодильник, да? Угу. Десь так. В магазині навіть. Угу. І це баночку ляпс. Це ж кайф. Ну, коротше, оця штучка, тепер повертаємось
2: до
1: пиптика цього.
3: Я знаю.
1: Да, давай, значить, дивіться, от наші. Зараз ми нагадаємо, в кого зараз немає під рукою пиптика, так як ми на телебаченні, ми ж показати вам не можемо. Там пиптик це складається з двох дірочок, менша і більша. І так. От, Ірочка знає. Що, розкажи, що ти знаєш?
3: Наша менша, я не знаю, а більша це для трубочки. От якраз, щоб вустами не торкатися.
2: Ну, дивіться, знаю про трубочку, так.
1: Да. Да, дивіться, розповідає. Про трубочку це дійсно так використовується, але це лайфхак. Тобто так воно не придумалося. Це воно з'явилося само по собі, так.
2: Просто була дирочка, треба туди щось вставити.
1: Ну, така людська натура. От така людська натура. Бач дирочку, треба щось туди запихнути. А насправді маленька дірочка, вона має сенс для того, щоб оцей пиптик не вигнувся.
2: А, якби це ні. Рівень жорсткості.
1: Рівень жорсткості, да. Да, по суті.
3: Гнучкішим, так? Да,
1: гнучкішим. А велика дірочка, щоб можна було підчепити нігтиком. Але її використовують як для трубочки, бо ти коли можеш повернути і вставити трубочку.
3: Знаєш, мені Чурчі тобі скаже, підчепити нігтиком.
1: Ну, підчепити пальчиком, добре, не нігтиком, пальчиком. І ще чому там дірочки? Для того, щоб оцей пиптик був менший за вагою, тобто менше використовувалося матеріалу. Ну, така ще, такий момент, да. Ну, так економія. Ну, я ви собі на...
2: Ну, 1 грам, да.
1: На одні дірочки, а їх там мільйони, сотні, ну, це величезні об'єми. Друзі, закінчують наш, всім бажаю знайти ту саму свою дірочку, куди ви можете вставити трубочку. От таке побажання буде всім.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає 4-те місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка на гелікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Оце Піпанк реклама.
13: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Піпанк.
14: Мені стильно і комфортно, щоб виділяти.
15: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
14: І щоб вигідно.
15: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
18: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
17: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: За вашим номером ціле життя.
12: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
19: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадовує Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
20: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
25: Круто.
26: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
27: Працює з CarPlay та Android Auto.
26: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: її сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: На Закарпатті начальниця поштового відділення програла у казино 170 тисяч гривень чужих пенсій.
2: Я думаю, що це село треба назвати Лас-Вегас, переназвати. І бабуся там взагалі роздає, як то кажуть, наліво-направо.
3: Краще так, знаєш, як такі назви, як Верхній Лас-Вегас, чи там Малий Лас-Вегас. Ну, щось таке, знаєш, щоб воно було більш сільське.
2: Ну, а то що, Нью-Йорк є? Що там ще?
4: Лас-Вегас буде.
2: Давайте Лас-Вегас.
3: У мене взагалі, в мене була, до речі, пропозиція, вона не перша. Я думаю, що це вона, може, з хороших думок. Може, вона думала, ну, пенсії невеличкі. Вона каже, зараз все на красне
2: підніму
3: і віддам просто вдвічі більше пенсії.
2: Уявіть. Ні. Ну, це класно.
3: У мене така ж пропозиція була про держбюджет. Щоб ми ризикнули.
2: Ну, давайте одно... купимо на весь держбюджет лото забаву.
3: Ні, все одно якби ризики є, а так от, ну, ризикнемо. Ну, або прям пан, або пропав.
2: Да.
3: А може і вдвічі більше буде бюджет.
2: Ідемо ва-банк. Міністерство ва-банк.
3: Але поки мені відмовляють. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або

0: продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань, більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна, і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
1: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії, обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Сі.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі – сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Бернард Арно. Голова та генеральний директор LVMH вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на радіо «Максимум».
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Такі розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
1: Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також проваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих. Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробує» – така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів. Бо цей документ є обов'язковим під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків в якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунок заклади зобов'язані безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язаної з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але, мовляв, завжди їх повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб із інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробує» – така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів. Бо цей документ є обов'язковим під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків в якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунок, заклади зобов'язані безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язаної з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але, мовляв, завжди їх повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому

0: автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб із інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.
3: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробує» – така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а й безпосередні контакти з професіями, роботодавцями.